ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95. Stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
4: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: kredita. Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Kvine Strada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95. Kupka Felče Azura 650 ml 4,95. Omekšivac za veš Ornel 2 komada 7,45. Deteđen za veš Merx 30 pranja super cena 7,89. Vaš robot.

Još jedan fantastičan vječni hit Belinda Carlisle i Heaven is a place on earth. U 10 časova 41 minutu malo ćemo da se bavimo krađama razno raznim i prevarama. Počet ćemo sa našim najstarijima. Fond PIO Srpske izdao zvanično saopštenje u kojem mole penzionere da ne nasjedaju na priče kompanije Letić Voltex iz Novog Sada. Ti likovi idu okolo, zovu ljude, tvrde da imaju nekakav ugovor ili poslovnu saradnju sa fondom PIO. Ljudi, fond nema apsolutno nikakve veze sa njima, čista izmišljotina. Ako vas pozovu, nemojte im davati ni marku, ni riječ, nego odmah spustite slušalicu i prijavite ih u najbližu poslovnicu fonda ili policiji. Ali idemo dalje, jer ova priča ima dublje korijene. MUP Srpske je upalio crveni alarm, imamo nagli porast visokotehnološkog kriminala i sad ne pričamo o onim genijalcima iz filmova koji provaljuju baze podataka Pentagona i tako dalje, tako dalje. Govorimo o sitnim prevarantima koji zloupotrebljavaju vaše lične podatke preko Vibera, Whatsappa, SMS poruka i svi se plaše ono kao ja uzet ću mi fotku, dići će kredit i tako dalje. Policija kaže opustite se, to se rijetko dešava. Znate za šta u stvari koriste vaše podatke? Da otvaraju lažne naloge na online kladionicama za nelegalne novčane transakcije. Zamislite, to neko pere pare preko vašeg imena na utakmici treće lige negdje istok u fudbalu. I kako dolaze do vaših podataka? Klasični phishing, dakle lažni sajtovi i prevare na Olixu, ali najnovija metoda je vrhunac ljudske naivnosti. Ljudi registruju Viber na neki nepoznat broj, ali stave fotku i ime vašeg prijatelja ili rođaka. Vi vidite fotku, vidite ime, mozak vam se potpuno ugasi. Uopšte ne pogledate broj telefona, stigne poruka, treba mi hitno 100 maraka, vi uplatite. Dakle, ljudi, ako vam iko traži pare preko poruka, upotrebite taj telefon za ono za što je prvobitno napravljen. Pozovite tu osobu običnim pozivom s mobilnog na mobilni i pitajte je li ovo stvarno ili me neko pravi budalo. Ljudi ne prijavljuju ove stvari jer ih je sramota, misle sakrili su se iza VPN-a, ne može im policija ništa. Naravno da je teško otkriti

dao je jednu jako interesantnu izjavu za magazin Travel and Leisure, da džeparoši više ne jure vaše novčanike. Gotovina je prošlost, danas kad hodate ulicom, držite telefon u ruci, bukvalno mašete gomilom keša pred očima kriminalaca. To se mnogo raširilo po Velikoj Britaniji, u Londonu i širom Evrope krađa telefona su eksplodirale. Telefon je danas sve, i kamera, i mapa, i digitalni novčanik sa karticama i avionskim kartama. Ako vam ga otmu iz ruke, a postali su toliko drski da upravo rade to, izgledite da pogledate ko vas je zvao ili ne znam koliko je sati, hopa, nestane telefon u roku od sad. I onda imaju sve. Zato zaštita počinje kod kuće prije nego što negdje krenete. Osigurajte uređaj, uključite lozinke, instalirajte aplikacije za pronalazak telefona i svako večer radite rezervnu kopiju podataka preko Wi-Fi-a. Naučite kako se podaci sinhronizuju sa oblakom prije nego što bude prekasno i molim vas, prestanite ostavljati telefone na stolovima, u kafanama i restoranima kao da su ukras. Držite ih, ne znam, u prednjem džepu, kupite onu traku oko vrata ako baš morate, mućnite glavom, tehnologija je pametna, ali očigledno da mi moramo biti pametniji.

Rolling Stones i Steve Riley. Prvi program Big Radio. Malo smo krenuli i taj Zajdeko. E sad, jutro sam naletjela na dvije priče zbog kojih sam počela da se ozbiljno pitam gdje mi to živimo. Jedna je o čistoj statističkoj iluziji, druga o novom načinu na koji pokušavaju da nam izvuku zadnju marku iz džepa. Pa da krenemo. Objavljena je famozna lista najsrećnijih gradova na svijetu za 2026. Vjerovatno ste i vi uspjeli da natrčite na tu istu priču koju tradicionalno izbacuje Happy City Index. Uzmu oni 1000 gradova, ubaci ih u svoj računar, analiziraju 6 stvari: stanovništvo, lokalnu vlast, ekologiju, ekonomiju, medicinsku njegu i saobraćaj. I ko je na vrhu? Naravno, Evropljani, Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Skandinavci kažu najsrećniji od svih ljudi na svijetu, dakle tamo sunce ne izlazi po pola godine, ali su najsrećniji jer im busevi stižu u sekundu, svaka čast. Ali u čemu je trik? Naših gradova, dakle Bosne i Hercegovine i Srbije, nema nigdje na mapi. Potpuno smo izostavljeni iz ovogodišnjeg rangiranja. Izgleda da onaj njihov softver za sreću jednostavno ne može da obradi naš mentalni sklop. S druge strane, komšije se kao nešto otimaju. Ljubljana je lider u regiji, zauzela je visoko 60. mjesto, Split je negdje na 183. poziciji, a ako gledamo onako malo šire, tu su mađarski Debrecin i rumunski Bukurešt i bugarski gradovi na moru, Burgas i Varna. Ali sad nemojte da vas ovo pogleda. To što nas nema na listi samo znači da nas nisu anketirali petkom popodne, recimo kad odlazimo s posla ili planiramo negdje na kafu ili planiramo negdje u kafanu. Tu bi vidjeli šta je stvarni indeks sreće bez obzira na lokalnu vlast i ekologiju. E sad, prelazimo na stvar koja me ozbiljno iznervirala. Izgleda da se jedan od najgorih američkih trendova polako, ali sigurno uvozi u Evropu. Govorimo o nametnutom obaveznom bakšišu u restoranima. Za one koji ne znaju, u Americi je to tradicija, ali iz potpuno pogrešnih razloga. Tamo zakoni dozvoljavaju gazdama da konobare plaćaju ispod svakog zakonskog minimuma, pa se podrazumijeva da gosti kroz bakšiš od najmanje 10-20% u stvari isplate platu tom radniku. Dakle, genijalan sistem za vlasnike: ja ti dam 100, ti usluži gosta, gost neka ti plati i super smo. I to je tokom pandemije toliko otišlo u aut da sad u Njujorku traže 20% od ukupnog iznosa, recimo za običnu kafu za poneti gdje niko nije ni sjeo za sto. Što se dešava? Američki turisti su tu naviku donijeli u Evropu, a lokalni ugostitelji su odmah počeli da trljaju ruke i rekli: vidi, vidi, ovo sjajna ideja. Sad se po evropskim restoranima uvode oni digitalni terminali za kartice koji vas prije nego što ukucate PIN bezobrazno pitaju koliko bakšiša želite da ostavite. I ljudi naravno iz čistog stida i društvenog pritiska kliknu na onu opciju od 10 ili 15%. Iako u Evropi tradicionalno račun samo zaokružite na par sitnih novčića ako je usluga bila dobra ili eventualno još koji euro dva više, na Redditu je izbila opšta pobuna oko ovoga. Gosti su bijesni, ljudi s pravom kažu: čekaj, cijene u restoranima su već otišle u nebesa, sad treba još da glumim poslodavca. Jedan lik je to savršeno sročio: konobari radi svoj posao za koji su plaćeni. Ja radim svoj posao, niko meni ne daje bakšiš, nego mi samo natovare još obaveza za istu platu. Zato, narode, kad idući put sjednete negdje i vidite da vam nameću procente, budite cool. Bakšiš je nagrada za trud i dobru uslugu, a ne obavezni porez na vaš izlazak. Neka gazde plati svoje radnike, a vi sačuvajte svoj zdrav razum. Uključite mozak, čujete novčanike. Prijatno vam bilo. Da. Sviramo dalje. Još ćemo malo taj Zajdiko da testiramo ovdje na prvom programu Big Radija. Shannon McNally, Molly Tuttle i Keith Frank.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066-905-399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banju.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

0: Tjestenina Tomiko 400 grama 1,35. Keks Milka više vrsta 2,45. Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.
2: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

Oni su Shine Down i Dizzy. Good Lord, evo nas narode, stigli smo do samog kraja još jedne zajedničke vožnje. Kazaljke su odradile svoje i došlo je ono vrijeme kad moram da vam kažem zbogom, do slušanja, adio, sayonara. Međutim, prije nego što potpuno ugasim mikrofon i spakujem se, moram da vam se od srca zahvalim na sjajnom društvu danas. Prošli smo apsolutno kroz sve, od prevaranata koji vam prave lažne profile na Viberu i onih koji vam digitalno džepare telefone preko Metalike koja ruši rekorde u Berlinu i Donalda Trumpa koji misli da je bolji od Elvisa Prislija. Pa mislim stvarno, pa sve do ove naše lude vremenske prognoze. Hvala vam što ste slušali, komentarisali, što ste kao i uvijek unili zdrav razum u sve ove priče. Da se dogovorimo odmah, nemojte mi se opuštati previše jer smo i sutra ujutru, tačno od 8:30 ponovo na istoj talasnoj dužini. Spremamo novu dozu vijesti već sad, dobre muzike i realnosti bez filtera, tako da znate gdje treba da okrenete skalu na radiju. Za ostatak dana imam samo nekoliko jednostavnih uputstava. Odmorite ovo posle podne, bježite od obaveza koliko god možete, skujte kafu, čaj, supicu, opustite se i ono najvažnije, budite dobro i naravno budite dobri jedni prema drugima. Eto, ja odjavljujem smjenu za danas, ostavljam vam još jedinu odličnu, još jednu odličnu stvar za ugodan nastavak dana i dobru muziku kao jedino rješenje za ove oblake. Mi se čujemo sutra ujutru, pa rekao oko 8:30, da se ne ponavljam. Pozdrav, čujemo se, uživajte. Billy Idol, Running from the Ghost.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gouda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
3: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
4: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banja Luci.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća. Napravite najkompletniji pregled muzičkih dešavanja proteklih 25 godina i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisije pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu. Dakle, 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980. 81. 82. 83. i 84. kao i to da smo pre 3 nedelje počeli sa preslušavanjem hitova iz godine 1985. Danas taj posao privodimo kraju. Dakle, ovo je četvrta i poslednja epizoda posvećena godini 1985. što znači da ćemo vas danas podsjetiti na najveće hitove iz te godine. Sve o svemu slušate emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović.
0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Što se tiče prve pesme za danas, dužan sam vam jednu pričicu. Naime, kada smo pre dosta emisije sreli grupu Foreigner u Naftalinu, rekao sam da ću vam jednom ispričati kako je nastao njihov najveći hit, a pošto ćemo upravo tu pesmu i čuti za par sekundi, onda evo i pričice. Naime, tokom 1984. godine grupa Foreigner je praktično kompletirala pesme koje su planirali da stave na svoj novi album. Međutim, njihovi producenti su uvidjeli da među tim pesmama nema potencijalnih velikih hitova, pa su u dogovoru sa izdavačkom kućom uradili sledeću stvar. Poslali su glavnog autora u bendu, Mika Jonesa, na Bahame i rekli mu da se odmara koliko god hoće i da u trenucima inspiracije i dokolice piše pesme. Čovek je, verovali ili ne, gotovo punih 6 meseci lenčario po plažama i usput nešto iskomponovao. Vratio se sa gomilom nekih pesmica, od kojih su producenti odabrali jednu, rekavši: "E, ovo nam je trebalo, ovo je siguran hit." I uglavnom, pesma je zaista uvrštena na njihov album Agent Provocateur i zaista je postala njihov najveći hit. U pitanju je pesma I Want to Know What Love Is, koja je 13. januara 1985. došla na prvo mesto američke top liste, kasnije je bila prva i u Britaniji.

pesma The Power of Love obezbedila je osim ostalo pevačici Jennifer Rush i mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda i to u kategoriji za najprodavaniji single ženskog izvođača u istoriji britanske pop muzike. Tu titulu držala je do 92. kada joj je preotela Whitney Houston. Inače, slušajte Naftali, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Upravo je u toku četvrta i poslednja epizoda posvećena godini 1985. A pošto je ta godina, osim ostalog, ostala upamćena i po Live Aid koncertima u Londonu i Filadelfiji, moramo nekoliko minuta posvetiti i tome. Naime, posle britanske pesme Do They Know It's Christmas, u brojnim zemljama su muzičari uradili istu stvar, dakle napravili su pesme čiji je prihod išao za gladne u Africi. Naravno, isto to su uradili i Amerikanci. Njihovu pesmu komponovali su Michael Jackson i Lionel Richie, a nosila je simboličan naslov We Are The World.

0: 10. jula 1985. godine premijerno je prikazan film Mad Max 3. deo i u njemu je osim ostalih glumila i Tina Turner. Naravno, Tina je otpevala i sve pesme za potrebe soundtracka, a muziku je komponovao Moris Žar, otac Jean-Michel Žara. Tek najpoznatiju pesmu iz tog filma smo malo čas i čuli, a pošto je najpoznatija, onda svi znaju i njen naslov. We don't need another hero.
1: Naftalin, muzičkih moljaca.
0: A pesma Western Girls grupe Pet Shop Boys je iz dva pokušaja uspela da se nametne kao hit. Naime, kada je izdata prvi put, nije izazvala nikakvu posebnu pažnju kod publike, pa su njeni autori morali malo da je doteraju. Tako ušminkana se ponovo pojavila u prodavnicama i odmah postala ogroman hit. I ne samo to. Naime, polovinom 90-ih je čak proglašena i za jednu od najboljih pesama u čitavoj dekadi 80-ih. Eto šta znači upornost.

0: Nije slučajno što smo odmah posle grupe Modern Talking čuli grupu Bad Boys Blue. Naime, obe grupe su iz iste zemlje, Nemačke, a uspeh prvih je inspirisao producenta Tonija Hendrika da pokuša da oformi sličan bend. I u tom smislu skupio je tri momka pristojnog izgleda, nazvao ih Bad Boys Blue i napisao za njih nekoliko pesama. Jednu od njih pod naslovom You're a Woman smo i čuli. Usput, nadam se da ste uspeli da prevedete i deo teksta, na primjer onaj u refrenu Ti si žensko, a ja sam muško. Verujem da se slažete da će tako duboko umni stihovi sigurno ući u sve antologije popularne muzike. Uglavnom, bila je to osma pesma za danas, a to uvek u Naftalinu znači da je pred nama mali predah, ali posle pauze očekuje nas još 17 fantastičnih pesama. Uostalom, danas vam sviramo najveći hitovi iz godine 1985. Zato ostanite na ovim talasima. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: You are listening Big Radio, your favorite radio station on air.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985, epizoda 4, ja sam Goran Jovanović. Drugi deo emisije otvorit će pesmu u kojoj je harmoniku odsvirao Stevie Wonder, a spot za istu pesmu urađen je u fazonu dvora Luja 14. S tim da je njegovo kraljevsko veličanstvo glumio Dave Stewart. E, ako imalo pratite muzičke dešavanja, onda znate koja će nam grupa pevati. Dakle, deveta pesma

Sandra Cretu danas sa svojim mužem, majkom i porodicom živi na ostrvu Ibiza, a pre nego što je postala popularna, bila je sasvim obična nemačka devojka koja bi se najverovatnije zaposlila u očevoj vinariji ili u majčinoj prodavnici cipela. No, pošto je kao vrlo mlada pobedila na jednom dečjem festivalu, njen život je krenuo drugim tokom, a poznanstvo, a kasnije i brak sa Michaelom Cretuom, omogućili su joj i svetsku slavu. Na tom putu jedna od najznačajnijih stepenica bila je i pesma koju smo čuli, Maria Magdalena. A Falco je pre nego što je postao internacionalna zvezda svirao bas u jednom austrijskom hard rock bendu, no tokom solo karijere više ga je zanimao rap od hard rocka, što mu je na kraju krajeva i donelo svetsku slavu. To njegovo muzičko opredeljenje i umeće odlično je ukomponovano u pesmu Rock Me Amadeus.

Ovo je Naftali, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina. U toku je četvrta i poslednja epizoda ovog serijala koju posvećujemo godini 1985. Dakle, slušamo danas najveće hitove iz te godine. A pesma Money for Nothing grupe Dire Straits svakako zaslužuje da bude deo ove emisije, jer te 85. dospala je do prvog mesta u Americi i do četvrtog u Britaniji. Inače, kada je 1. augusta 1987. godine počelo emitovanje evropskog ogranka MTV-a, prvi spot koji je emitovan bio je spot upravo za ovu pesmu. A pesma Born in the USA je zapravo napisana 1981. godine, ali je onda nekoliko godina trajalo njeno doterivanje, da bi onda 85. grunula na sve svetske top liste. Inače, pesma govori o tome kako je Vijetnamski rat uticao na Amerikanci i Ameriku. Dame i gospodo, Bruce Springsteen u Naftalinu.

Zahvaljujući harizmatičnom Davidu Byrneu, grupa Talking Heads se smatra jednom od najkultnijih grupa iz dekade 80-ih godina. Grupa je inače osnovana još 74. i to na koleđu za primenjenu umetnost, koji su pohađali članovi grupe, tačnije njih troje, a ime duguju jednom televizijskom terminu, to jest vrsti kadriranja, konkretno kadar, kada se na ekranu vidi samo glava voditelja, u Americi se zove Talking Head, pa je na osnovu toga grupa i dobila svoje ime. A čuli smo ih naravno u pesmi Road to Nowhere. E, a naredne dve pesme će nas odvesti na daleki istok jer su obe inspirisane japanskom civilizacijom. No, idemo redom. Prvo, Lee Merrill i Sayonara.

0: grupa AHA, formirana je 1982. godine u Norveškoj, na ubrzo su shvatili da im matična zemlja baš i ne pruža velike šanse za uspeh, pa su se kolektivno preselili u London. Da je to bila pametna odluka, potvrđeno je baš 1985. kada se pojavila pesma Take On Me, koju smo čuli. Zanimljivo je, međutim, da se pesma prvo zvala Lesson One i da je prvo prodata samo u 300 primeraka. Međutim, onda je stvar u svoje ruke uzeo producent Alan Turney i pesma je doživjela oblik kakav smo čuli. Ponovo je pušteno u prodaju sa novim naslovom i za samo mesec dana prodata je u preko 1,5 milion primeraka širom sveta. Ujedno, sa tom pesmom završavamo i drugi segment današnje emisije, ali pred nama je još 7 ogromnih hitova iz 85. No, o tome ćemo posle pauze. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: I am a soldier. I am the new age. I am no liar.

Eto, bili su to delići nekih pesama koje su se rado slušali u bivšoj Jugoslaviji tokom 85. A sad kreće muzička ludnica, jer pred nama je još 7 stranih pesama po kojima ćemo pamtiti tu godinu. Naravno, svaka od njih je bila ogroman hit. Naftalin. Naprimer, ovo što sledi. Naime, u aprilu 1985. u muzičkim prodavnicama pojavila se obrada pesme I Feel Love, Donna Summer. Za potrebe te pesme grupi Bronski Beat se pridružio i Mark Almond, a kritika je ovoj pesmi dodelila titulu za najgej pesmu svih vremena. Dakle, I Feel Love, Bronski Beat.

0: Pesma View to a Kill je za grupu Duran Duran bila značajna iz nekoliko razloga. Prvo, to je jedina pesma iz James Bond filmova koja je uspela da dođe na broj 1 u Americi. Međutim, sa druge strane, to je bila poslednja pesma koju je ova grupa snimila u punom sastavu, jer je ubrzo posle toga počelo osipanje benda. A možda se sve to dešavalo zbog toga što je to zapravo bio 13. singl ove grupe, dakle Baksuzni.
1: Naftalin.
0: A jedan od najkontroverznijih video spotova, ne samo 85. godine, nego uopšte snimljene za pesmu koja sledi. Naravno, paralelno je snimljena i da tako kažem fina verzija koja se vrtala na MTV-u tokom dana, a onda noću. Puštena je necenzurisana verzija koju i dan danas mnogi smatraju najsecipilnijim video spotom ikada. Ko je gledao, zna na šta mislim. Ako nije gledao, neka barem osluša pesmu Imagination i

pesma White Wedding je zapravo nastala još 1982. godine, ali 85. je objavljena kompilacija najvećih hitova Billy Idola sa posebnom Shotgun verzijom ove pesme. Tu verziju smo upravo i čuli. I upravo ta činjenica je ovu pesmu ponovo vratila u žižu interesovanja, čak toliko da je na top listama bolje prošla nego 82. Ujedno bila je to pretposlednja pesma za danas i ukupno za ove četiri emisije 99. iz godine 1985. To praktično znači da nas još samo jedna pesma deli od oproštaja sa ovom godinom, a to znači i da ćemo već sledeće nedelje početi preslušavanje hitova iz još jedne fenomenalne muzičke godine, 1986. Pa u tom smislu, u sledećem Naftalinu ćete osim ostalih čuti i ove pesme.

Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Watch out, here I come. A kao poslednju pesmu za danas, čućemo pesmu koja će nam sjajno najaviti neke trendove o kojima ćemo pričati u narednim emisijama. Naime, ako je prvu polovinu 80. godina obeležila Italo disco muzika, onda je drugu polovinu obeležio producentski trio Stock Aitken i Waterman, koji su zaslužni za pojavu Kylie Minogue, Jasona Donovana, Ricka Astleya i mnogi drugi. A prvi veliki uspeh tog producentskog trojca bila je pesma You Spin Me Round, koju je popisala grupa Dead or Alive. Ova pesma je tokom godina doživjela nebrojeno mnogo obrada, pa nije čudo što je u jednoj anketi proglašena za najbolju britansku dance pesmu svih vremena. Sve o svemu, slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović i pozivam vas da sledeće nedelje zajedno načnemo godinu 1986. Do tada, srdečno vas pozdravljam.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
2: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
1: Rešio sam da okrenem leđa svemu. Platio sam obližnjem bendu da meni i mom starom prijatelju Jack Danielsu daju malo ritma kalipsa. Kad neko reče
2: da nećeš možda mambo,
1: hteo da kažem